سو کاس خوبصورت سویدا، خوبصورت لوگ، خوبصورت ملکان سی ایچ ایل او ڈیجیٹل اے ایم فریکوئنسی راہیں ٹورنٹو، پینسلوینیا، نیو یارک، واشنگٹن، نیو جرسی تک جی سن رہے ہو آپ سب سانو امریکہ اور کینیڈا دے وچ الگ الگ سٹیٹس تے انٹاریو دے وچ سانو تسی بارڈر ٹو بارڈر یعنی کہ سارنیا دے بارڈر تو لے کے سانو تسی نیگرا فال دے بارڈر تک اور تسی سانو سارے ہی 400 سیریز ہائی ویز